0: من راس وات كراي
1: ماد آچار درم سرق من سكسن پرورتي سمك
2: نيف نيوز
3: اپی گاو تینو آحسن ترون سندو کات دونی
2: نت اف ام هلو هلو ساتیانتیا